0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: stop me.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego, o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido?
3: Vou a comer unha morea de xeado.
4: Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
2: Tes razón, hai un erro, a ver se o atopas.
4: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
2: Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
4: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
2: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
3: E agora xa podo comer o xeado que queira.
2: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
5: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Eira buscaba para sí unha fala apertada contra o linde dentro, pero case fora. Habitábamola nas súas preguntas. Que hai fora? Que agardamos desta fala? A Eira buscaba atención do extremo. Respondemos: non se pode estar fora sen caer. Arrastrada e enlamada ata as orellas. Respondemos coa pel, sacando unha man fora e vendo a marchar, sen espacio nin tempo, estendida ata infinito. Toca, toca igual. Está mollado. Abre a boca. Fala. Comenzou a chover na eira. Acabades de escoitar un poema de Sara Martínez Bello, extraído do seu poemario titulado Eira, co que acadou o premio de poesía Filomena Dato do ano 2024.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Pro froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve, e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire, corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas. Polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de recendo para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, coma non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Escoitas música local en Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve a quedar marcado por ese centro de baixas presións localizado no Atlántico que segue achegando masas de aire relativamente húmedas e frescas. Isto quere decir que viviremos unha xornada de tempo bastante cambiante con alternancia, momentos de nubes, sobre todo na primeira metade da xornada, momentos de apertura de máis claros pola tarde. As temperaturas seguen valores moi semellantes ás xornadas anteriores, valores moi suaves, unha madrugada na que o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, dará paso unha máxima no entorno dos 24, valor moi semellante o de onte, o de antonte, todo isto con ese vento de sur que soprará hoxe con menor intensidade caonte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola presenza dun pequeno centro de baixas presións localizado no Atlántico Oeste da Península Ibérica que segue achegando masas de aire atlántico fresco e húmido. Isto quere decir que as nubes serán algo máis compactas, algo máis persistente nas comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, sur da Coruña, mentres que no resto iránse abrindo claros no ceo. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves agora de madrugada, no entorno dos 15 graus no interior, 17, 18 no litoral, máximas no entorno dos 25 na costa, superando ese valor, mesmo os 30 graus en algún punto do interior, e todo isto con eses ventos de componente sur que soprarán con menor intensidade que nas jornadas anteriores. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
3: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Fillas, irmás, netas, amigas. É como vos sinto, sen pretensións, de usurpar o amor das vosas nais, das vosas aboiñas, pois eu sei ben o que foron e seguen sendo para min, as miñas. Pois o amor, cando é amor de verdade, non ten parangón. É como un xardín máxico, con flores, de diferentes arrecendos e cores, ateigadas a roseiras de milleiros de casulos, que, cantas máis flores, agasallades, máis dos vosos xenes, os casuliños estoupan, espallando cantigas de amor, que, aos meus 88 anos, van remozando. Acabades de escoitar un poema de Luz Fandiño, a chamada Poeta Analfabeta, que finou o 28 de abril do 2024 aos 92 anos, tras unha vida adicada ao activismo, ao feminismo e á poesía.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve quedar marcado por ese centro de baixas presións localizado no Atlántico que segue achegando masas de aire relativamente húmedas e frescas. Isto quere decir que viviremos unha xornada de tempo bastante cambiante con alternancia, momentos de nubes, sobre todo na primeira metade da xornada, momentos de apertura de máis claros pola tarde. As temperaturas seguen en valores moi semellantes ás xornadas anteriores, valores moi suaves, unha madrugada na que o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, dará paso unha máxima no entorno dos 20 4, un valor moi semellante o de onte, o de antonte, todo isto con ese vento de sur que soprará hoxe con menor intensidade que onte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola presenza dun pequeno centro de baixas presións localizado no Atlántico Oeste da Península Ibérica que segue achegando masas de aire atlántico fresco e húmido. Isto quere decir que as nubes serán algo máis compactas, algo máis persistente nas comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, sur da Coruña, mentres que no resto irán se abrindo claros no ceo. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves agora de madrugada, no entorno dos 15 graus no interior, 17, 18 no litoral, máximas no entorno dos 25 na costa, superando ese valor, mesmo os 30 graus en algún punto do interior, e todo isto con eses ventos de componente sur que soprarán con menor intensidade que nas jornadas anteriores. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve quedar marcado por ese centro de baixas presións localizado no Atlántico que segue achegando masas de aire relativamente húmedas e frescas. Isto quere decir que viviremos unha xornada de tempo bastante cambiante con alternancia, momentos de nubes, sobre todo na primeira metade da xornada, momentos de apertura de máis claros pola tarde. As temperaturas seguen valores moi semellantes ás xornadas anteriores, valores moi suaves unha madrugada na que o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, dará paso unha máxima no entorno dos 24, valor moi semellante o de onte, o de antonte, todo isto con ese vento de sur que soprará hoxe con menor intensidade que onte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día ao tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola presenza dun pequeno centro de baixas presións localizado no Atlántico oeste da Península Ibérica que segue achegando masas de aire atlántico fresco e húmido. Isto quere decir que as nubes serán algo máis compactas, algo máis persistente nas comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, sur da Coruña, mentres que no resto iránse abrindo claros no ceo. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves agora de madrugada, no entorno dos 15 graus no interior, 17, 18 no litoral, máximas no entorno dos 25 na costa, superando ese valor.
2: Cada día máis personas escuchan Quack FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
4: Soy el príncipe de Bekeled. Yo también escucho Quack FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
6: Quack FM, 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
8: Eso lo digas por ti.
9: Quack, quack.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. Este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, non só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

A JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo, en Nigrán, e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

Cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite, cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve quedar marcado por ese centro de baixas presións localizado no Atlántico que segue achegando masas de aire relativamente húmedas e frescas. Isto quere decir que viviremos unha xornada de tempo bastante cambiante con alternancia, momentos de nubes, sobre todo na primeira metade da xornada, momentos de apertura de máis claros pola tarde. As temperaturas seguen en valores moi semellantes ás xornadas anteriores, valores moi suaves unha madrugada na que o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, dará paso unha máxima no entorno dos 24, un valor moi semellante co de onte ou de antonte, todo isto con ese vento de sur que soprará hoxe con menor intensidade caonte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola presenza dun pequeno centro de baixas presións localizado no Atlántico Oeste da Península Ibérica que segue achegando masas de aire atlántico fresco e húmido. Isto quere decir que as nubes serán algo máis compactas, algo máis persistente nas comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, sur da Coruña, mentres que no resto irán se abrindo claros no ceo. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves agora de madrugada, no entorno dos 15 graus no interior, 17, 18 no litoral, máximas no entorno dos 25 na costa, superando ese valor, mesmo os 30 graus en algún punto do interior, e todo isto con eses ventos de componente sur que soprarán con menor intensidade que nas jornadas anteriores. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

No me importa para qué insistes, importame que tientes. Hay cosas que son como son y son así por algo. Por un cocido martes caldo, paso miércoles cocido, jueves salgo. Nesta cidade non se dá dormido. E si é verdade isto da idade non contar comigo. Que eu non quero medrar, quero esquecer o acontecido. E voltar a comezar de novo pero convencido de que importa máis o camiño ca o destino.

ideas. El son de pan de bro, a poder ser de fea. A poder ser de fea. Dalle, dalle, dalle, brea. Que aquí entrar na casa quedo chancheo de la mano en tarea. Nonche vou falar, da costa ma estas bateas. Porque o diso non sei nada, botella vida na aldea. Interior como atendino medio medio de Galicia. E os morrasgos dialectais son máis ben unha caricia. Non sei de morriña, de agarimo, ni ledicia. Non sei, non sei. Aquí no obras sube moito, sen inverno frea. Comer comese moito, pero nunca ceas. Hai varias versións do conto, depende da que te creas. Polo pronto e de momento penso morrer nesta.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Cuac FM.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve a quedar marcado por ese centro de baixas presións localizado no Atlántico que sigue achegando masas de aire relativamente húmedas e frescas. Isto quere decir que viviremos unha xornada de tempo bastante cambiante con alternancia, momentos de nubes, sobre todo na primeira metade da xornada, momentos de apertura de máis claros pola tarde. As temperaturas seguen valores moi semellantes ás xornadas anteriores, valores moi suaves, unha madrugada na que o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, dará paso unha máxima no entorno dos 24, un valor moi semellante o de onte, o de antonte, todo isto con ese vento de sur que soprará hoxe con menor intensidade que onte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola presenza dun pequeno centro de baixas presións localizado no Atlántico Oeste da Península Ibérica que segue achegando masas de aire atlántico fresco e húmido. Isto quere decir que as nubes serán algo máis compactas e algo máis persistente nas comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, sur da Coruña, mentres que no resto iránse abrindo claros no ceo. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves agora de madrugada, no entorno dos 15 graus no interior, 17, 18 no litoral, máximas no entorno dos 25 na costa, superando ese valor, mesmo os 30 graus en algún punto do interior, e todo isto con eses ventos de compoñente sur que soprarán con menor intensidade que nas jornadas anteriores. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Falar galego é moi sinxelo, mas existen certas expresións nas que a meirande parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Hoxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes te e che. Que non se viu nesta situación?
2: Leveite as maletas ou aeroporto? Leveite as maletas? Ou se cadra? Leveiche as maletas. Como é o correcto?
1: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
2: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu levase a él mesmo, a persoa.
1: Entón, dirías, leveite o aeroporto.
2: É un tanto complexo.
1: Se cadra así. Por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti, en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
2: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
1: Leveille. Fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasarías en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
2: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
1: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe, indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
2: Coideille do can a Pepe en segunda persoa, coideiche do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertadla.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo. E os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. Dentre os mortos nacen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil e logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa. E o sal na boca. Ese sabor a sal na boca. Como se a morte viñese cada nove ondas.

Acabades de escoitar o poema titulado A Percebeira é unha illa, extraído do libro Fado, editado no ano 1998, escrito por Paco Souto, o poeta percebeiro galego que finou afogado nas costas de Razo, en Carballo, cando mariscaba o 30 de marzo do 2017, aos 54 anos. In memoriam.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na xornada de mañá xoves quedará marcado na zona da Coruña por un achegamento das baixas presións. Isto vai a provocar un empeoramento nas condicións meteorolóxicas. Teremos un aumento na nebulosidade, aínda que en principio sen precipitacións. Caso de chover o faría con carácter débil e ocasional. Este achegamento tamén vai a provocar un lixeiro descenso de temperatura que mañá oscilará entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, con vento frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega por un aumento na inestabilidade. Isto quere decir que teremos máis nubes que na xornada de hoxe e algúns chubascos que se producirán a partir do mediodía con carácter tormentoso. Afectarán principalmente a provincia de Lugo, pero poderían estenderse tamén a outros puntos da metade norte. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente fortes. Toda esta situación provocará un descenso de temperatura e os ventos, eso sí, estarán frouxos e soprarán de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos o tempo na xornada de mañá xoves quedará marcado na zona de A Coruña por un achegamento das baixas presións. Isto vai a provocar un empeoramento nas condicións meteorolóxicas. Teremos un aumento na nebulosidade, aínda que en principio sen precipitacións. Caso de chover o faría con carácter débil e ocasional. Este achegamento tamén vai a provocar un lixeiro descenso de temperatura que mañá oscilará entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, con vento frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega por un aumento na inestabilidade. Isto quere decir que teremos máis nubes que na xornada de hoxe e algúns chubascos que se producirán a partir do mediodía con carácter tormentoso. Afectarán principalmente a provincia de Lugo, pero poderían estenderse tamén a outros puntos da metade norte. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente fortes. Toda esta situación provocará un descenso de temperatura e os ventos, iso sí, estarán frouxos e sopradán de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na xornada de mañá xoves quedará marcado na zona de A Coruña por un achegamento das baixas presións. Isto vai a provocar un empeoramento nas condicións meteorolóxicas. Teremos un aumento na nebulosidade, aínda que en principio sen precipitacións. Caso de chover o faría con carácter débil e ocasional. Este achegamento tamén vai a provocar un lixeiro descenso de temperatura que mañá oscilará entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, con vento frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega por un aumento na inestabilidade. Isto quere decir que teremos máis nubes que na xornada de hoxe e algúns chubascos que se producirán a partir do mediodía con carácter tormentoso. Afectarán principalmente a provincia de Lugo, pero poderían estenderse tamén a outros puntos da metade norte. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente fortes. Toda esta situación provocará un descenso de temperatura e os ventos, iso sí, estarán frouxos e soprarán de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na xornada de mañá xoves quedará marcado na zona de A Coruña por un achegamento das baixas presións. Isto vai a provocar un empeoramento nas condicións meteorolóxicas. Teremos un aumento na nebulosidade, aínda que en principio sen precipitacións. Caso de chover o faría con carácter débil e ocasional. Este achegamento tamén vai a provocar un lixeiro descenso de temperatura que mañá oscilará entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, con vento frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega por un aumento na inestabilidade. Isto quere decir que teremos máis nubes que na xornada de hoxe e algúns chubascos que se producirán a partir do mediodía con carácter tormentoso. Afectarán principalmente a provincia de Lugo, pero poderían estenderse tamén a outros puntos da metade norte. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente fortes. Toda esta situación provocará un descenso de temperatura e os ventos, eso sí, estarán frouxos e soprarán de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O tempo na xornada de mañá xoves quedará marcado na zona de A Coruña por un achegamento das baixas presións. Isto vai a provocar un empeoramento nas condicións meteorolóxicas. Teremos un aumento na nebulosidade, aínda que en principio sen precipitacións. Caso de chover o faría con carácter débil e ocasional. Este achegamento tamén vai a provocar un lixeiro descenso de temperatura que mañá oscilará entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, con vento frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega por un aumento na inestabilidade. Isto quere decir que tenemos máis nubes que na xornada de hoxe e algúns chubascos que se producirán a partir do mediodía con carácter tormentoso. Afectarán principalmente a provincia de Lugo, pero poderían estenderse tamén a outros puntos da metade norte. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente fortes. Toda esta situación provocará un descenso de temperatura e os ventos, iso sí, estarán frouxos e soprarán de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, o tempo na xornada de mañá xoves quedará marcado na zona de A Coruña por un achegamento das baixas presións. Isto vai a provocar un empeoramento nas condicións meteorolóxicas. Teremos un aumento na nebulosidade, aínda que en principio sen precipitacións. Caso de chover o faría con carácter débil e ocasional. Este achegamento tamén vai a provocar un lixeiro descenso de temperatura que mañá oscilará entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, con vento frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega por un aumento na inestabilidade. Isto quere decir que teremos máis nubes que na xornada de hoxe e algúns chubascos que se producirán a partir do mediodía con carácter tormentoso. Afectarán principalmente a provincia de Lugo, pero poderían estenderse tamén a outros puntos da metade norte. Son tormentas que poden acadar intensidade puntualmente fortes. Toda esta situación provocará un descenso de temperatura e os ventos, iso sí, estarán frouxos e soprarán de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
3: Escoitas Cuac FM.

0: What can I play for you to see?
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
8: Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vegetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou alo polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de toda a ciencia, xa que pasou a categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como a profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas neste ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. no ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. E de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construiu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Oxe, pregunteilles as vagas do Orzán, que tristura agarda voso verde afán? Que atas areas tan graves están? Respondeu o vento, ai, foi un amor no mar maior, de mar maior de Riazor, con vilas azulagadas e mortas en flor, e todos os sinos no fondo do mar, hoxe todos andan a saloucar e a chorar. As areas calan, solo canta o mar. O mar, testemunho dun neno andaluz que tiña nos ollos guardada unha luz. As ondas do Orzán van, veñen, van.

Acabades de escoitar o poema titulado Un requiem cativo para un pintor grande, que o pintor e tamén poeta coruñés Urbano Lugrís compuxo pola morte de Pablo Picasso e que publicou baixo seu heterónimo poético Ulises Fingal.

6, pa fago un outro perdido. Xa tu pa outra pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamo rapidiños pa romper cristal. Estes un dangón e nos queimando dano, chuscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano falando da xente que o ta pasar mal. Mira no raro e non é nada malo subirte na nube pa porte a pensar. Ando cavilando, ando co candil, claro así ando inda barco mandil. Uli de Makami que cheira o gamil, uli de Medaki que non quero vir. Baixo estos rapaces va mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento. Baixo estos rapaces va mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, os resultados é no 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Bailemos no xa todas tres, ai amigas, soaquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos, velidas, se amigo amar, soaquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailemos nos xa todas tres, ai irmanas, soaqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, soa que este ramo destas avelanas verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentre al mal non facemos, soa que este ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, soa que este ramo sol que nos bailemos verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Núñez, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural.